sisi au ya sama kursa amuna yeye amuna yeye koma sama kursa tanga tanga umbusa tanga ne sama kursa.